0: Ja, det var på slaget 12 med hold på 18, som holder...
1: Det gjorde vi også, da de skal love.
0: Ja,
1: det jamen, er... vi skal lige have Arli med Storms Never Last.
0: Ja.
2: Storms never last, do they, baby? Bad times all past with the wind.

0: Yeah, you got them.
1: Ja, vi fik her aldrig med Storms Never Last.
2: Så skriver de Flippers med Give Mere De Hand.

0: cowboy. Au! For sorte fod, hun ramte ham midt i hans cowboy.
1: Ja, det var Signemanden med Stakkels Jack og Sortefod.
2: Ja. I'll grant you always there for me.

0: Ja, det var Tom Jones med Black Betty, gammel Rand Jam-nummer.
1: Ja. Kurt Hagers, It's Now or Never.

0: Ja, vi hørte her Siamus Magi med Fishing Boat of Ireland.
1: Ja, så skal vi høre Green's Clear Arrival med Lodi.

Steve Harley og Chuck New Rebel med Make Me Smile, og før dem så var det Emilia med Between a Rock and a Hard Place.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var først Lille Palle, der kom her med Smedens Vise, så kom Arne Willy Foss sammen med Ole Ivers med saxofon boogie. Vi skal lige høre, vi kan høre Fisker Thomas med Harbo Øre, Fiskerens Forlis.